0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!
1: Praise God! So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang bidjimak as in gyud makaayo. Kay wak man gyud ko gadayon og kuan, kanang wak ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang bidjimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice, daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
2: Aw, simple lang, Day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili, Day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Pag kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
2: Kabalo ka, Day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
0: Karong panahona delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins,

0: Passo.
1: Healthy, matagadlaw, kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bisag sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress ug sa kidney. Kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo.
7: Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

gikan sa bayugan, nabut kog iligan ng lading. Dito ko nagpuyo, dako ka ilang bay, gamay ra kaayo mi ang namuyo. Iyasang mga sinaligan, ginaamu siya tindahan sa iligan. Nung lading dito ko ni padayon ni Skyla, ug sa amo ni Jeffrey, tungod kay dili matawag nga seryoso ko niya. Kanang dili matawag nga fool lang akong gugma. Ang ako lang nga gisugot nako siya. Tungod kay sa inyo naghihimo para sa mong nung lading si Jeffrey lang ang kanunay matawag nako. Sigpangutana ko na sa kumuli. Okay, kinahan mo ko siligan. Dito na ako nagpundo pa. O kanya?

Oh, man kommer till ägda och kallta. Nga lo isab ko ni Jeffrey. Nga naglantaw. Nalibog sa po kung unsay akong himuon pa rin niya. Dili ko gusto mo... Kailangan sa kong gibati. Mabangon ko.

0: Alang sa katong mga diabetic patients nato diha, kanang mga kaigsoonan natong adunay taas nga sugar level. Ha? Kung ikaw gingnan kasi mong doktor nga ma'am, di nakapwede mag-inom og kape. Sir, dili nakapwede mo inom ang mga in-one nga mga mapalit nga mga kape sa tindahan. Ay mas maayo pa nga diri ka sa kape nato ang Clay Gel Coffee Mix kay kabalo ba ka? Nga bisan pag diabetic patients mamahimo na karon nga magkape. No, gumikan kay ang katamis niini atong Clay Gel Coffee Mix gikan mismo stevia. Kaning stevia mga higala isuon usa kani kamatang sa plant nga diin tamis kaayo ang iyahang dahon no diin mo na gina-extract o ginahimong panghulip sa asukar. Munang mas safe kini og mas makatabang pagayod kaayo sa atong kalawasan. Munang kung ikaw isuon gusto nimo nga aduna kay insaktong hinagiban batok sa pagtaas imong sugar level, timan iha nga kining atong Clay Gel Coffee Mix aduna kini kamunggay og mga ingredients nga mas makatabang pa para mamahimong himsog kaning atong lawas. Timani kanunay nga kung pananglitan ikaw, gusto kang magkape o makatabang sa lawas, kaning klasiha sa kape mga kaigsunan, money ang palita. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seed.
1: Inyong nabati ang health and wellness gikan sa kapeng makatabang sa maayong panglawas. Ang Clay Gel Coffee Mix. Ginama og yapon na po sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang kapeng makatabang sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Eh, may nadalay ko ng Diyos sa makaya ang tanan ka ikaw, anaaman. Maing buntag mga pinangga na tumatig paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika, Adlaw nga. Biyernes karon o gapitsados na aning bulan sa Oktubre, kaduang Adlaw, aning Oktubre 2026, mga kiksunan ko. Oga, salamat sa Diyos. Uban-uban na punta hangtod mga kaibigan sa alas 5 imidya sa pagkaminaw o mga pipila ka mga awit yung makalangit o sa balaang pulong sa Diyos sa kaibigan ko.

isuon nilang paghatag anuman ang ilang yatang isuon katong taman silang makaya kay templo sa Dios ug dili iya sa tao. Muna ako hagit kanyang igsuon, dagang ka na to, adunay mga building projects, uban gani, mutiks ka na to kay gapaampo, uban ani gapaipogtabang, prepasyalang taong ko. Sa pagkaroon igsuon, wag itay budget niya. Kay usagit sa ako karong gitutukan, makibay magigsuonan ka ng atong radio program, magkapadayon. Kaya ako nakita igsuon, murag, niabot sa puntong sa dako, sa kantidad, matagbulan nga atong iris up. Nabot sa punto nga usahay lagi medyo apektado ta sa krisis sa nasud Pilipinas igsuon. Mao nga ako si kasing gahilak nga temporary sa tang nihunong igsuon dito sa Tandag. Napailaing syudad nga temporary na puntang mahunong. Alang ka na ko, importante ang program Pinagpala Musika. Nalipay lang magko sa mga uban o pipilang gatabang ka na to. Igsuon ang makatauhan dito, mga pangulo sa mga pamilya, mga pangulo sa tribo sa Israel, mga commander sa tribo, kagitatus ng mga sundalo, mihatag nga sa ilang kabuton o malipayon, aron ang yun matukod ang templo. Kay sila usab ang ilang handom o tingwa nga masimba nila ang Diyos. Si David nga nung iyang naimo siya tungganon, tungod siyang kinaboy igsuon, ana siya kasing-kasing, anda mo simba sa Dios. Og ako hagiton igsuon, kung na may pangandos mo kasing-kasing, unta usa ni ana, og maugi ang pinakauna, nga ikaw, ikalipay nimo ang pagsimba sa Dios. Og din usbon ko matagbuntag, wa lamang taga-tuon, wa lamang taga-paminaw, apa nagasimba ta sa tumbalaan nga Dios, mga kaibigan, makigsuonan. Ikatulo og katapusan, nga anong naimong dungganon, og malipayon niyang kamatayon, nga anong kung akong tanaon, dakong kadaugan ang kamatayon ni Haring David, kay siya kanunay ng andoy sa presensya sa Dios. Natiman ni atong giingon sa nga ang templo, the temple represents the presence of the invisible God. Ang templo sa Dios nagulagway kini o nagrepresenta sa presensya sa Dios nga di makita, makaibigan, makigsuonan. Latod sulti si David sa diang ngayang proyekto ang pamatugod sa templo nga naman tungod ang iyang pangandoy. Kaunay, kanunay niyang masinati ang presensya sa Dios. Latod sulti, makaibigan, David loves to be in God's presence. He loves to be in the presence of God. Pahingunta nga he loves, ang buti pasabot, ikalipay niya nga masinati niya ang presensya sa Dios. Og maupo niya kung mapag-ampo igsuon nga imo kanunay handomon o ikalipay ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mauni si David, makigsuonan, makibigan. Ani mong hari sa Israel, di man siya perpekto, kaya nakasalaman siya. Pero gitawag yapon siya a man after God's own heart. Kaya kung nakita ang iyang espiritu nga mapinubsanon. O man siya gisultian siyang sala. Mihila kini, o mihapa. Sa pagpangayo, sa pagpasay, sa pasaylo sa Diyos o pagdahig sa Ginoo. Mawakin ang gitawag sa aman after God's own heart despite sa iyang mga kapakyasan. Ang akong pag-ampo igsoon, mabot pang inaadlaw nga kuwaon ta sa Ginoo. Mabot pang inaadlaw nga gitakda sa Diyos ang katapusang adlaw nato. Na magigitakda ang Ginoo ka nato igsoon, dilagi nato na pwede masumpayan o ato mabalibaran kung mabot na ang gitakdang adlaw sa Ginoo. Ako pag-ampo sa may David nga siya namatay nga malipayon. Enjoying wealth and honor. O balag wa nalay wealth. Importante mamatay tang adunay dungog kanadaghang mga tao mahinayang sa itong pagkawala dang mga tao maghilag. Kay samtang buhi ka dagang mga tao ang nakakita kanimo og nasayod kung giunsa nimo pag kinabuhi ang mong kinabuhi ning kalibutan, mga kaibigan, magigsuonan. Salamat sa Dios iyang pulong atong dungog karon. Ako na inaot, himuon nimong prioridad ang Dios sa imong kinabuhi.
Ikadua, ikalipay ang pagsimba sa Diyos. Ikatulo, panganduya kanunay ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao na igsuon ang templo sa mundo ko. Kung sa ato karon mo ng simbahan, dapat nga sa kita magtigom. Akong giingon igsuon many times akong sublion, dagang kanato ng ngandoy atog langit. Pero di makita kaadtog simbahan nga dool ra. Dagang kanato, gusto gil mo sulod sa langit nga layo. Pero wa gani mangandoy nga musulod simbahan nga dool ra. Simba lang tapag na'y okasyon. Simba lang uban ka na to kung naanay mga kalimidad mo abot. Sama sa linog. Di pa tao sa kanon nagsimba sa Ginoo kay nakaagit ang mga pagsulay sa kinabuhi. Ako pag-ampo, di ata magwat o pagsulay. Malipayon ta kanunay mo simba sa Dios o dinhi sa programa Pinagpalo Musika, naghatag atong kagayunan nga ikaw makasimba sa Ginoo o masinati nimo ang presensya sa Dios. Busa igsoon, handuma kanunay ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat sa Dios og sama ni David. In verse 9, nalipay pag-ayo ang mga tao kay mihatag sila sa kinabubuton og kinasingkasing ngadto sa Ginoo. Muna igsoon, sa bisag unsang proyekto para sa bulaton sa Dios, diya sa inyong mga simbahan, ikalipay ang pagtabang. Kinabubuton nga pagtabang o kinasingkasing nga pagtabang. Ako nagtuo nga sa mga nalipay si Haring David, mas labaw nga malipay ang Dios nga mutan-aw sa mga tao nga nagpaluyo sa bulaton sa Ginoo. Di lamang sa programang Pinagpala Musika, apan bisan pa diya sa mga bulaton sa Dios, diya sa mga dapit nga asa mo ni sa kop nga simbahan. Nadalaygon ang Dios igsoon. Akong mga pag-ampo, wabot ang adlaw kita kuwaon sa Dios. Mamatay kita nga adunay dungog. Sama ni Haring David. Tungod sa katawo nga nalipay ang Dios kaniya. Tungod kay samtang buhi pa siya. Ang Dios may pinakauna sa iyang kinabuhi. At ang ato nga pag-ampo, mga kaibigan ko,

maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi.

mga higala, no, unta nga naamo diha sa maayong sitwasyon, og unta higala tuloy-tuloy na ang inyohang recovery.

o karon mga higala, no? Kining mga kasinatian nato sa atong kinabuhi, dili nato tugutan nga mutuldok, no, sa atong desisyon nga himuon karon. Ayaw tuldok eh ang imohang kinabuhi tungod sa mga bad experiences nga ni poison diha sa imong huna-huna, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi mo ni siya higala ang nag-abli, tanggal, no, diha sa mga negatibo ni mga panglantaw sa imong kinabuhi. Sa tanang butang mga higala nga lisod, duna na siya paglaom sa unahan. Muna nga i-avail dayon karon kung unsa man ang imong gituohan na makapabag-o sa imong kinabuhi. Kung nituo ka na kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, makapausab sa dagan sa imong panglawas, i-grab ni higala. I-grab ni siya. I-avail ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos ra. Ang 100 drops. Sabayan mo sa imong disiplina sa kaugalingon, exercise, everyday, walking, o doon na kay food control. No? Dapat yun higala, doon na po kay food control. Ang pagkaon higala, mamagod ni isang mahimong source of poison. No? Dili lang ang kanang madungog nimo, makita nimo kung dili kining ginapasulod po nimo sa imong pagkaon. Dapat doon na kay selection, no, sa mga pagkaon nga angay nimo nga kanoon. Dapat imo nang pilion, no? Dayon ang gidaghanon sa imong intake, no? Dapat sukdo na nimo higala. Sukdo nimo ang imuhang ginakaon nga rice. Labi na naa kadiha sa kahimtang nga dili maayo, ayaw pong builo, no? Ayaw po nang gamay pod kaayo. 1 to 2 cups ana. Dayon time, no? Dapat higala, bantayan nimo ang oras nga tingkaon. Kay do na magud tay gitawag higala biological clock, no, sa atong lawas. So sa dili pa na mo alarm ang imuhang tiyan, maniguro nakaugkaon, no? Labi na nakadiha sa balatian, no? Simple lang ng pagbato ni mo sa oras sigala, pero dako nag-impact, no, diha sa imuhang healing. Part na sa imuhang food control, no? Kay din sa kayuan sa kinabuhi, sa food control, self-discipline, no? Ang food control, nag-involve na ang time. Dapat on time yun ang imong kaon. Ang intake nimo dapat imo yun ng sukdon, no? O steady ka anak nga sukod. Higala. Dayon, selection nimo sa pagkaon. Ayaw ka og bisan unsa, no? Ang piliun nimo kato mga green leafy vegetables, kumukaon mang kagmit, ayaw ka ayaw daghanag kaon. Labi na sa imong edad karon higala, no? Kay sa imong pangidaron karon, isa na nga nahimong rason nga naa kani anak nga nahimtang. Ug wala pa ilabot ang imuhang mga desisyon kani adto nga abusado ka sa imong lawas. Di man malikayan higala, kay ngano kita may tag-iya sa atong lawas, doon naman tay kagawasan sa pagbuhat unsa ang angay natong himuon sa atong lawas. Pero mo nagiingon nga ang kagawasan gihatag nato. Pero dili porke natay kagawasan, natay freedom sa pagbuhat ni anak nga mga butang, wala nay consequences. So decision making ay consequences nga nahitabo kanimo. Pero dili pa na late higala, no? So mo na nga sa food, tagaan gyud nimo ni og time kaning tulo, no? Dapat on time ang imong kaon. Dili late, no? Mas maayo early ang imong kaon. Sample,
Mamahaw nimo alas 7 kauna ka. Paniudto nimo bag-o mo alas 11 or mo 11:30 kauna ka. Anihapon nimo mga 5 to 6 sa gabi, ahapon 5 to 6 kauna ka. I-maintain lang na nimo ang time, no? Part na sa ato ang self-discipline nga nag-undergo ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, kaning kaayuhan sa kinabuhi water therapy 3 glasses every morning o ihinubig nato, ikaduha ni kayang first prayer o pagpaminaw nato sa atong programa, ikaduha kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Then ang procedure nato, self discipline, exercise, food control, dapat on time ang kaon, i-measure nimo ang ginasulod ni ginapasulod nimo nga pagkaon sa imong lawas, ug dapat ginapili nimo ang mga pagkaon nga angayan kaunon nga para sa pagpahimsog sa lawas, no? Ug pahulay higala, rest, no? Dapat doon na pong kay time setting, no? Nga iset diha sa imong pagpahulay. Yan ang bahin sa rest, higala, no? Mura ni siya o ka ng nakasatunga. No? Nakasatunga ani kining rest. Nga no? Kinimang kung sige na itong higda or sige tagkatulog, no? Pahulay mana. Diba na ay gitawag? 8 hours nga tulog, 7 to 8 nga tulog, no? Pag musubra po kaana higala, 10 hours ka matulog, masakit po kaana, no? Di po na siya maayo. Pero kung matulog kag tag 5 lang ka oras, di po na siya maayo. Tapos dapat higala kung mo decide ka unsa ka nga oras matulog, imo nang i-consistent, no? Dili na nimo ibalhin-balhin. Mo na isa pud nga rason mga higala nga maglisod kag katulog, no? Kay ngano? Kung naanad kang alas 9 matulog na ka, i-maintain mo na alas 9. Ayon na alas 12, alas 11, tapos balik na po ka sa alas 9. Mag-set you kag time mga mauna imong tingtulog. E para ang imong body, dili na siya mo adjust, magbatok na siya sa time nating pahulay niya. Kaya ang atong organs, diha man na sila higala mulihok, no? Ang system nato. Kumbaga everyday, 24/7, nag-function man ang atong system, ang atong organs. Kumbaga niya na nga time, kay rest man ta, subot pa sabot, makagahin o panahon ang imong body nga mo repair, maglimpyo, o makarecover diha sa mga balatian nga nasa imuha. Kumbaga, paspas ang imong healing. Part na higala sa ato ang holistic healing program din sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Buhato ni muna, dili lang sa isa kasimana. 3 to 6 months na nga siya nga proseso, no? Muna ang procedure nato mga higala, no? O kung bago pa lang ka nag-start, o karon pa nimo nadungog ni nga proseso, o ni-avail na ka nining ato ang water therapy sa kayuan sa kinabuhi katong tag 200 pesos, no? Or katong tag at katong isa ka butilya nga 300 drops tag dos ng patak ana higala, no? Powered by CMD ni Health Food International nga makuha ninyo na pinaagi sa ato ang CMD caregiver na siya nag-announce aning produkto, no? Nga inyuhang ma-avail. So, pag ma-avail ninyo na, every morning mo inom, daily, 3 to 6 months na siya nga proseso, no? Gikan ulo hangto sa lapalapa ni mga problema. Ang good news sigala, no? Kung motunong ka sa schedule sa atong CMD caregiver sa istasyon, muanhi ka sa istasyon, ma-avail nimo ang free na consultation o patak sa imuhang mata, sa imong dalungan, no? Sa imong ilong kung naakay mga problem diya sa sinus, no? Natarag, glaucoma, pterygium,
natay free anak nga para sa imuha, no? Nga mapataka ng imuhang problema. So mo na higala mo na advantage ko mo ani ka sa ato ang istasyon, no? Sa schedule sa ato ang CMD caregiver. So after ani nga program mag-announce siya, paminawi gyud higala, punta ka siya, tawagi siya, no? So mo na nga kining mga discipline nga ato ang gitudlo. Consistency gyud na higala, no? Og ang formula nato sa ato ang holistic healing program din sa kayuhan sa kinabuhi, ang pagtuo o pagsalig sa Dios, mauna siya kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, no? Inubanan sa pailob, dapat na akay pailob sa diha nga nag-undergo ka. Kaya nga naman daghang mga trials sa ana sa imuha, no? Nga paundangon ka, nga muundang ka. Muna nga bulahan kay to mga kahigalaan nato nga wa gyud ni undang ni padayon gyud, no? Pailob pagkamalahutayon. Diha nga ni nagpailob ka, gilahutay pagyud nimo. Muna ang disiplina sa kaugaling, muna ang formula sa ato ang holistic healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang kaayuhan sa kinabuhi mga higala, gikan kana sa makagagahom unang-una, o ikaduha, gikan po na sa imuha tungod sa imong desisyon. Iha sa imong desisyon, doon na kay dedication. No? Dedicated ka nga i-comply ang mga naisguta nato din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. No? Basta nga ako lang maingon ka ni Mohigala, ikaw nga musulay ni ini, dili yung ka magmahay. Kay makita nimo ang kabag-uhan sulod sa isa ka semana, duha ka semana, isa ka bulan, duha ka bulan, tulo ka bulan, hangtod sa unom ka bulan. So muna mga higala nga muna ang ako ang encouragement diha kanimo. Kung hopeless na ka, ining paglaom nga imong nadungog, ang imo lang himuon, i-avail lang nimo ni dili ka magmahay niini. Asa mang kakaroon, naamang ka sa bukid nun, naamang ka sa Cotabato, asa mang kakaroon, naamang ka sa Davao Region, no? O naka sa Davao del Norte, del Sur, Davao Oriental, Occidental, naamang kakaroon sa Davao de Oro, no? Welcome kaayo ka sa atong programa ug dinhi sa schedule sa ato ang CMD caregiver ug sa ato ang door-to-door nga delivery, no? Para ma-avail nimo ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? So mo na higala nga ang makagagahom mo provide siya ug tubag sa imo mga pag-ampo sa pamaagi nga wala nimo mahuna-huna eh. O wala nimo mahibaw-i nga posible di ay, no? So muna nga ang ato lang himuon, ang atong desisyon himuon nato og action. So ang pangutana karon diha sa imuha higala, unsa may imong kahimtang karon, unsa may imong gibati karon, unsa man ang imuhang mga nasinatian karon, ikaw may nakabalo sa imong kahimtang. Busa ang imong himoon bag-o ka mo avail ani or naana sa imuha ang water therapy sa kayon sa kinabuhi na tag 200 pesos, isulat nimo ang imuhang mga gipangbati, no? Nimo sa papel or notebook, sakit ba imong ulo, malipong baka, tanan-tanan nga mga symptoms nga nasa imuha, sulat nimo na higala sa imong pag-undergo sa ato ang holistic healing program. Imuha ng personal copy, no? Pag nasulat na nimo tanan, muna ang mga sample higala
ang atong manggong body, no? Kung ang imuhang respiratory system no, o diha sa imong baga, no, naay problema, no, ikaw rin nakabalo ni ana, no, nagaubo ka bisan wala kay kalintura or wala ka na panan og flu, nagagawas ka og problema, naglisod ka ginhawa, no, or short imong ginhawa, possible imong respiratory ang imuhang problema, no? Possible cause na siya. Mahibawa na nimo through laboratory, no? Through check-ups. So, para nimo, kung naa ka niya nga symptoms, pwede na nimo isulat, no? Sulat nimo, record nimo na ang imuhang gibati. Kung naa kay problema sa imong respiratory, manay possible nga mga symptoms nga imuhang abatiyon. Kung dihapod sa imong heart, sa imong cardiovascular, no? Kung ikaw karon makasinati ka og mga discomfort, no, sa imuhang kasing-kasing, naga chest pain ka, kamuhuot ra galit imong dughan, bugat imong paminaw sa imong lawas, og naga palpitate ka, possible imuhang cardiovascular na, no, imong heart. So muna ang mga symptoms sigala nga possible na sa imuha, ug uban pa, tuhod ba nimo sakit tanan, general nimo nga problem, no, pwede nimo isulat diha sa imong notebook sa diha nga bag-o ka mo undergo o pag-undergo nimo ni ining ato ang holistic healing program. So muna imong mga private nga mga detail, no, ang imong himuon higala, no, para ma-surprise ka. Butangan nimong date, kano sa nimo na siya gisulat o kano sa ka nagsugod sa ato ang ano sa ka nagsugod og avail sa ato ang holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So imo na siyang siradaan, no, piluon nimo na higala. O tapos dili na nimo ablihan, no? O pwede po nimo dito ibutang kung unsa may iyahang frequency, no? Kada adlaw ba na nagasakit or motokar, no, or once a week lang or twice a week. So pwede po nimo butangan ana, eh, pwede nimo specific. Pero kung imo lang mahimo kana lang, malista lang nimo ang imong current nga gibati, pwede ra. So imo nang sara, eh, close nimo na higala. Dayon, taguin na butanging pizza nga i-open nimo na after 1 month, no? After 1 month nimo ablihan og balik. After 1 month nga continuous nga imuhang pag-inom, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy with inubanan sa ato ang holistic healing program gikan sa pagpaminaw nimo sa ato ang programa, pag-inom sa atong kaayuhan water therapy 3 glass every morning, self discipline pag-apply nimo. So after 1 month higala, abli hitog usab. Dayon sa isa ka page, ibutang dito unsa man ang current nga kanang unsa nalay nabilin nga mga symptoms sa imuha. Diba? Sulat nimo. So dito nimo makita higala ang changes. Ikaw mismo nakabalo, no? Muna igingon higala, walay daya, no? Ana mahitabo na higala kanimo kung imuhang sulayan, no? Ano man, basin ikaw na lang ang wala kasulay ni ini. Kay daghan ba yatag mga listener nga nag-avail na ni ini nga proseso. Nag-avail ni ini nga proseso, no? Una, dili ko musugot higala nga ikaw karon nga nagapaminaw sa atong holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, wala pa ka naka-avail ani. I hope nga karong adlawa, karong simanaha, no, ma-avail ni mo ni. Through pag-anhin ni mo sa istasyon,
diha sa ato ang CMD caregiver. Ma-avail na to ni sa ato ang CMD caregiver. Kontaka siya after ani nga programa, no? I-text ang iyang number, tawagi ang number sa mga detalye para matagaan kay niyag additional nga mga information, no? So, kung distansya ang imong location, doon na tayo door-to-door delivery. Pwede ni mo i-inquire sa atong CMD caregiver, no? Pangutan na siya sa pamaagi. So, muna higala, mulang na ang ako ang matabang diha kanimo sa imong sitwasyon. Nangandoy ko nga daghan pa unta ang maka-avail ni ini, no? Dili lang nilibuh, no? O dili. Kung mahimo ang tanang mga kababayan nato nga susama ni nimo kahintang maka-avail ni ini. Muna ako mga panghinaot ya kaninyo mga higala nga dili na mo mag-antos ni anang mga sitwasyon nga inyong nahiaguman karon. Ang tanan posible pinaagi sa imong pagtuo pagsalig sa makagagahong. So muna mga higala nga tune in kanunay din sa atong istasyon, sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, ug sunda na consistent ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Tuloy-tuloy nga pag-inom sa tulo ka baso na doon ay 100 drops powered by CMD na Health Food International, kining Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. Stay hydrated, disiplina, exercise, o dapat doon na kay food control. Insakto nga pahulay, no? Muna nga mga pamaagi higala, nga unta inyuhang ma-avail, no? Inyuhang ma-sabtan. Para lang na sa kaayuhan sa imuhang panglawas. Muna higala, nga dili pa huli ang tanan. Sa tanaw nimo karon imposible, pero sa unahan naa naghulat kanimo ang tinuod nga kabag-uhan. Daghang salamat higala sa kanunay nimong pagsubaybay sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O karon mosunod ang programa sa ato ang CMD caregiver, paminawi ang iyang programa alang sa additional nga mga detalye bahin ni ining procedure nato, pamaagi nato, ug kontaka siya sa iyang numero, no? Tawagi or i-text para masabtan nimo ang angay or pangutana nga imong nilibgan. So muna higala, ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon kung nangandoy ka o kaayuhan sa imong panglawas. Inubanan sa imong pailob o paglahutay o disiplina sa kaugalingon. To God be the glory.

Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta na mo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa lisod nga kahimtang ug naa sa lisod nga sitwasyon, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang baladian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ibahagi galing ng produkto. Ug kayo ka magkalimot hanga naatay libre nga free health consultation karong buntaga ha. Naatay libre nga konsultasyon karong buntaga, karong adlawa, magsugod ta alas 8 sa buntag og tama na rapod ta no alas 12 sa udto. So kung ikaw karon nakadungog niini nga tong programa unya aduna kay gibati diha sa imong kalawasan, dugay na kang nag-antos ni ana, visit sa tuang estasyon, bisitaha ang atoang estasyon, ang atoang Infinite Radio Panabo. Anhi diri a karon karong alas 8 sa buntag kay naatay free health consultation no. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.

So kung namoy mga higala ha, mga silingan nga naa usab sa balatian, pwede gini na silang dalaon, kuyugon, karong buntaga. Kay para nga matabangan pud sila no, nga sila makabaton og himsog nga panglawas. So karon no, ang atong isgutan kining kidney stones. Isgutan nato ang usa ka sakit nga makahatag og grabe nga kasakit nga usahay ikumpara pagani sa kasakit sa pagpanganak. Kini mao ang kidney stones. Daghang tao ang moingon kalit lang kog bation nga sakit kaayo sa akong kilid. Mura ko og gitusok. Dili ko mahimutang sa sobrang nga kasakit. Dayon, ay uban nga musulti nga naay dugo ang akong ihi ug sakit kaayo kong mangihi ko. Kasagaran abi sa uban nga ordinaryong sakit lang sa likod. Apan usahay ang hinungdan di ay mao ang kidney stones o bato nga nagtubo sulod sa kidney. So unsa man ang kidney stones? Ang kidney stones mao ang gagmay o dagkong kristal nga natigom sulod sa kidney. Ang kidney adunay importante nga buluhaton. Mao kini ang naglimpyo sa dugo ug naghimo sa ihi. Aron ipagawas ang sobra nga asin, minerales ug hugaw sa lawas. Apan kung kulang ang tubig nga atong giinom o sobra ang pipila ka mineral sa ihi, mahimong magtapok kini hangtod mahimong gagmay nga kristal. Sa paglabay sa panahon, kini nga mga kristal mahimong mudako og mahimong bato. So kung ang bato magsugod na og lihok gikan sa kidney padulong sa agianan sa ihi, mauna ang hinungdan sa grabe nga kasakit nga imong bation. Nganong makuha man nato ang kidney stones? So nganong makuha man nato ning balatian? Una, kulang sa pag-inom og tubig. So kung nihit kay kag inom og tubig, di kay kaganahan mo inom og tubig, mao gyud himong bation. Kini ang usa sa pinakasagarang hinungdan. Kung kulang ang tubig sa lawas, mahimong makonsentra ang ihi ug mas dali magtapok ang mga minerales nga mahimong bato. Ikaduha, sobrang nga asin sa pagkaon. Ang pagkaon nga taas ug asin, mahimong makadugang sa calcium sa ihi nga usa sa mahimong hinungdan sa kidney stones. Ikatulo, sobrang nga protina. Ang sobrang nga pagkaon o karne o ubang protina sa pipila kataw, mahimong makadugang sa resgo sa pagporma sa bato. Ikaupat, hereditary. Kung adunay membro sa pamilya nga nagka-kidney stones, mahimong mas taas usab ang posibilidad nga makasinati ni ini. Ikalima, ubang sakit o kondisyon. Ang pipila ka kondisyon sa lawas o pipila ka tambal mahimong makadugang sa resgo sa kidney stones. Adunay mga symptoms. Ang mga sintomas mahimong grabe nga kasakit sa kilid o likod. Kasakit nga mukatag ngadto sa ubos sa tiyan. Sakit kung mangihi. Unya ang ihi adunay dugo. Kasukaon unya magsigig suka. Pirmi gusto nga mangihi ug hilanat kung adunay kauban nga infection. So nganong delikado kong pasagdan? Kung dili maatiman, ang kidney stones mahimong mubabag sa agianan sa ihi ug kini makapaapekto diha sa imuhang pag-ihi ug kini makahatag og infeksyon, makadaot sa kidney ug sa grabe nga kaso mahimong mohinay ang pagtrabaho sa kidney
mao nga importante gyud ang pagpakonsulta. So kung adunay grabe nga kasakit sa kilid o pagdugo na sa ihi, so unsa may angay nga buhaton, inom gyud og igo nga tubig matag adlaw. Inom gyud og tubig nga adunay patak sa atong milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kung gusto nimo nga malikayan ang kidney stones nga balatian, inom sa atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ikaduha, likay ang sobra nga asin. Ikatulo, kaon og balanse nga pagkaon. Og ikaupat, pagpakonsulta dayon kung adunay grabe nga kasakit o pagdugo na diha sa ihi. O kung karong buntaga mo anhika mo visit ka diri sa tong estasyon, i-avail di mo ang atong libre nga konsultasyon. Tagaan yung kanako og dosage, sakto nga dosage, no? Para diha sa imong gibati karon. Unya, sunda lang yun ang ako ang itambag, no? Kay aron nga matabangan ka. So sa mga adunay pangutana, ha, pwede gud mo nga mutawag, mutsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag, mutsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kung magkalimot, ha, nga karong adlawa, karong buntaga, ang atuang free health consultation, ang atong adlaw sa konsultasyon, ha, karong buntaga, karong adlawa. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug taman rapod ta no, alas 12 sa udto. So kung wala mo igo nga budget, di gina problema, pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos, kay aron nga matistingan ninyo kung unsa ka epektibo, kamilagruso gyud ang atuang CMD ni Health Code International, ang atuang tubig nga milagruso. Unya, karong buntag ha, karong adlawa na atay free nga patulo, no, para diha sa inyuhang mata, sa inyong dalungan ug sa inyuhang ilong. So kung ang inyuhang mata aduna moy katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, grabe na kasambol ang inyong paminaw sa inyuhang mata, anhi mo karong buntaga kay aron nga mapatuluan nato sa tuang libre nga patak, sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, kung ang inyong dalungan pod kay na infection, maglisod mo og dungog, anhi gihapon mo diri sa tuang estasyon kay aron ato ang mapatuluan sa atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, kung ang inyong ilong kay aduna moy sinusitis, pingot ang inyong paminaw, barado inyong paminaw sa inyong ilong, naglisod mo og ginhawa tungod sa kapingot, anhi mo karong buntaga, no, kay atong patuluan sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung dili ninyo kaya ang so kung wala mo'y igo nga budget, unya naamoy 200 pesos, naamoy tubig dala, ato dayong patuluan sa tuang milagroso nga tubig, no, ang inyohang tubig kay aron nga matistingan yun ninyo kung unsa ka epektibo o kamilagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong adlawa, ha, karong buntaga, ayaw ka mong kalimot, ayaw ka mong paglangan, ayaw na ka mong pagduha-duha. Anhim na mo para inyuhag yung matilawan, matistingan, makita gid ninyo kung unsa kanindot, unsa kamilagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So nag-message sa to, ano, si Sir Esco, 46 years old, usa ka diver, matud niya, tungod sa akong trabaho, CMD caregiver, usahay tibuok adlaw ko nga walay inom-inom og tubig. Aron dili ko nga magsigiog hunong. Usa ka adlaw, kalit lang ko nga gibati nako nga grabe gyud kasakit sa akoang tuong nga kilid. Abi nako og naipit lang ang kaunuran. Apan sa pag-abot sa ospital, nasuta nga aduna di ay kuy kidney stones. CMD caregiver, salamat kayo sa imong programa ug sa imong milagroso nga produkto, kay kung wala na
Kung wala ang imong programa o wala ang imong milagroso nga produkto, dili gyud matangtang ning akong kidney stone sa normal nga paagi. Salamat kayo si MD Caregiver ug unta daghan pa ka og matabangan. So salamat pud kayo, no? Salamat pud kayo Sir Isko sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang atong milagrosong nga produkto, ang atong milagrosong nga tubig diha sa imong balatian. So sa mga nakadungog niini nga atong programa karon karong buntaga nga aduna moy parihas nga balatian kay Sir Isko, ayaw na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, visit mo sa tuang estasyon karong adlawa, karong buntaga, aron nga matabangan mo, matagaan po natong sakto nga dosage ang inyong gibati karon. Okay? So magsugod ta, alas 8 sa buntag, og taman rapod ta, no? Alas 12 sa udto. So kung naamoy mga gipangbati, dira nga dugay na ninyong gibati, anhimo karong buntaga, i-avail ang atoang free health consultation. Magsugod ta, no? Alas 8 sa buntag, og taman rapod ta, alas 12 sa udto. Balikon ko, karong simanaha, ang atoang schedule sa tuang libre nga konsultasyon kay karong adlawa. Balikon ko ha, karong simanaha ang atuang schedule sa tuang libre nga konsultasyon karong adlawa, adlaw karong nga Biyernes. So magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug taman rapod ta, no, alas 12 sa udto. So karong simanaha rapod ay ang sa karon rapod ning simanaha nga ning Friday ang atong schedule. Kaya naamang ko'y importante kaayong pagalakon ugmang adlawa. So sa mga adunay pangutana ha, pwede mo nga mo text, mo tawag sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo tawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo ka mong kalimot. Ayaw na ka mo paglangan, ayaw na mo pagduha-duha. Anhi na mo karong adlawa, karong buntaga. I-avail ang atoang free health consultation, i-avail ang atoang libre nga konsultasyon aron nga matabangan mo diha sa inyong balatian. Nagmasay Jusab na si Ma'am Nina, 39 years old, matud niya, si MD Caregiver, hilig kayo ko og parat nga mga pagkaon, nagsugod og sakit, nagsugod nga nagsakit na ko nga mangihi. Ug nakabantay ko nga naanay dugo ang akong ihi. Ug human ana, nagpa-check up dayon ko. Ug didto nakita nga aduna di ay kuy kidney stones. Ang gusto sa akong doktor nga operahan ko, pero nakadungog man ko sa imong programa, ako gyud dayong gitistingan ang imong milagroso nga produkto. Milagroso gyud kaayo si MD Caregiver. Kay natabangan ug naulian man ko sa akong kidney stones nga gibati. Salamat kaayo Ma'am Nina sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nahimo diay instrumento ang atoang CMD ni Health Code International ang atong milagroso nga tubig diha sa imong balatian. Nagmasay Jusab, no, si Sir Carlo, 28 years old, matud niya, si MD Caregiver, hilig kaayo ko og soft drinks, ug usahay usa lang ka baso nga tubig ang akong mainom sa tibuok adlaw. Kalit lang gyud nga nakasinati ko og grabe nga kasakit sa ako ang kilid og dili na gyud nako maguwanta. Didto nasabtan ako nga importante di ay nga mag-inom ta og igo nga tubig aron mapanalipdan ang kidney stones nga balatian. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang programa, sa imuhang produkto nga maugyoy na himong instrumento nga natabangan ko sa kuang kidney stones. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imuhang mga tambag, sa imong mga advice sa kuha ug labaw sa tanan sa tuang Ginoo kay nahimo kang instrumento sa kadaghanan. Salamat pud kaayo, no, Sir Carl, sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga
Natabangan ka sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mo-tawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Nanay Pilar, 60 years old. Matud niya, nagunahuna ko nga ordinaryo lang yun ang grabe nga kasakit sa kong likod. Apan sa diha nga misamot ang kasakit ug dili na ko kalakaw ug tarong, gidala ko sa ospital ug nasabdan ako nga dili dai tanang sakit sa likod gikan lang sa kakapoy. Ug dito nakita si MD caregiver nga aduna di ay bato na ang ako ang kidney. Uni kinahanglan unta ko operahan pero ning insist gyud ko nga dili lang. Salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang milagroso kaayo nga tambal nga maoy nakatabang kanako. Salamat kaayo si MD caregiver kay kung wala ang imuhang tubig nga maoy milagroso kaayo, dili gyud siguro ko maulian hantud karon. So salamat pud kaayo no sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Salamat nga natabangan ka diha sa imong balatian nanay no sa imong balatian nga kidney stones. Nagmasay susab no si Ma'am Jen. Matud niya adunay membro sa among pamilya nga nakaagi na og kidney stones.

sa mo niya sa imong kasinatian. Salamat nga ning gamit ka ning sulay mo og gamit sa tuang milagroso nga tubig. Og salamat nga nagpadayon mo og gamit sa tuang milagroso nga tubig, no? Salamat nga na maoy na himong instrumento diha kaninyo. So sa ako mga suki nga mga listeners, ang kidney stones mahimong malikayan sa daghang kaso pinaagi sa pag-inom og igo nga tubig nga adunay patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International ug labi na sa ubanan nato sa maayo nga pagkaon ug pag-atiman sa atong kidney. Hinumdumi ang atong kidney nagtrabaho adlaw-adlaw ug gabii aron limpyuhan ang atong lawas ug atong kining ampingan. Pinaagi sa himsog nga estelo sa kinabuhi og pagpakonsulta dayo, no, kung adunay dili kasagaran nga sintomas. So salamat kaayo sa inyong pag-uban kanako karong buntaga og magkita taha unyang ad unya magkita taha unya magsugod ta sa tuang free health consultation sa tuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag og taman ratano alas 12 sa udto. So kung naamoy gipangbati sa inyong kalawasan karon unya na minaw mo ni ining atong programa Anhimo unya. Alas 8 ta magsugod ha. Ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala nga naa sa balatian kuyuga, dala sila kay aron nga matabangan pud sila, no, nga makabaton sila og himsog nga panglawas. So kung wala mo'y igo nga budget, di gina problema, pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos, aron nga matistingan ninyo kung unsa ka epektibo o kamilagruso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So maayong buntag ka ninyong tanan, o salamat sa inyong pag-uban ka na ako karong buntaga, o magkita-kita ta, no, unya, deri sa tuang estasyon. O na nga, giingon ako sa inyo ha, ay namo paglangay, i-avail na ang atong libre, libre nga konsultasyon. Kay aron nga matabangan mo, nga kamo makabaton og himsog nga panglawas.

Pasensya, Kapitan Richfield Basarte. Medyo, giniging sip on bab pulbida. Mare Elbe Bueno Bahanaw. Mayang buntag, Maring. Ugni Pare Asot. Bahanaw.